истеҳсолкунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
3: Суродинал дар Азия Плюс.

0: як рӯз дар таърих
1: 24 июн аст ва ман аз самимона табрик мегӯям ҳамаи онҳоеро ки имрӯз одрӯз доранд. Барои шумо хушбахтиву хонаободиву муваффақият дорзу мекунам ва бишнавед ки якҷоя бо одрӯзи шумо имрӯз чи санаҳои дигар буданд, ҳастанд, қайд мешаванд. ҳамин рӯз аввал бояд гӯям ки имрӯз дар китобхонаи миллии тоҷикистон ба муносибати 80 солагии Ҷурабек Назри, ҳунарманд ва донишманди маъруфи тоҷик, ҳамоиши илмии таҳти унвони нақши Ҷурабек Назри дар рушди илм ва фарҳанги тоҷик баргузор мешавад. Хуб, онҷо дар назар аст ки роҳбарияти академияи миллии илмҳо, намояндагон аз ҳукумати кишвар, вазорати фарҳанг, муҳаққиқон аз кишварҳои русияву эрону ӯзбекистон иштирок кунанд ва дар ин мавзӯъ суҳбат кунанд. Хуб, агар аз ин бигзарем, ҳамин рӯз соли 2008 дар Душанбе маҷмаи пойтахт ба истифода дода шуда буд. Ҳамин рӯз соли 2018 дар ноҳияи Айни сохтмони корхонаи коркарди маъдани гаронбаҳо Талко Голд оғоз шуда буд. ҳамин рӯз мавлуди Нисо Мамаҷонова аст, ҳунарпешаи театру синамо, ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон. Баъди хатми мактаби 8 сола ба омӯзишгоҳи мусиқӣ дохил мешавад ва як вақт бо мусоидати устод Убайдулло Раҷабов ба студияи назди театри Лоутӣ мегузарад ва соли 64 дар ин театр ба кор шурӯъ мекунад ва дар беш аз 100 намоишнома дар ин театр нақшофарӣ кардааст, аз ҷумла дар намоишномаҳои Хизматгори Духоҷа, Садо аз Тобут, Фарёди Ишқ, Охирин Арӯси Амиралмуъминин, Шаби гирифтани Моҳ, Хатро ман навишта будам, ҳатто Рустаму Суҳроб ва ғайраҳо. Хуб, ва ҳамчунин дар садогузорӣ беш аз 500 филм ба забони тоҷикӣ иштирок кардааст ва яке аз овозҳои бисёр шинохта ва бисёр овозҳое ки шунидани аст. Воқеан ҳам овози муаллимаи азиз Нисо Мамаҷонова воқеан ҳам нотакрор аст. Хуб, ва дар синамо низ дар филмҳои зиёд, аз он ҷумла дар Нишони зиндагӣ, дар Сафари ҳавоӣ, дар Автобус, дар Парвоз ва филмҳои дигар нақш офарида. Дар Роҳ, филми Роҳ. ҳамин рӯз соли 1949 таваллуд шуда Доди Худо Саимиддинов, забоншиноси тоҷик, раиси пешини Кумитаи забон ва истилоҳот. Ҳамин рӯз Муаззама Иброхимова таваллуд шуда соли 1953, ҳунарпешаи театру синамо. Ҳамин рӯз соли 1950, бубахшед, Камолиддин Бойматов таваллуд шуда, риёзиётдони тоҷик, доктор илмҳои физика ва математика. Ҳамин рӯз соли 1955 Меҳринисо Нағзибекова, омӯзгор ва забоншиноси тоҷик таваллуд шуда. Ҳамин рӯз соли 1982 таваллуд шуда Ҳусния Раҷабзода, хуб, вакили маҷлиси миллӣ ва ки дар мавриди раиси ноҳияи Мурғобам буданд ва фикр мекунам ки шумо маълумоти бештарам доред. Хуб, ҳамин рӯз соли 1812 артиши фаронса бо сарвари Наполеон Бонапарт ба қаламрави Русия ҳамла мекунад ва бо ин ҳуҷум ки ба қавле ҷанги ватанӣ соли 1812 шурӯъ мешавад. Хуб, ҳамин рӯз соли 1963 нахустин видеомагнитофон муаррифӣ мешавад. این دستگاه ثبت تصویر رو با لنته مگنتی تامین میکرد ولی بنابر صفت پستی عکس و دشواری استفاده نتوانست که در بازار معیشی یعنی که مشهور شود. خوب، ما با صفحه یک روز در تاریخ البته برمیگردیم، کمکک بدتر، امیدوارم که جالب خواهد بود.
0: دیروز و گذشته مال تاریخ است، به یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما. یک روز در تاریخ، هم سفر صبح، шарики кору тиҷорат, ҳамраҳи шом, дар ҳама ҷо аз як ёс. Ҷони оча, асрори сиҳати тифл ва ояндаи солими фарзанд.
2: Шарики барнома Comfort Baby. Ғолибони иқдоми навбатии соҳиби 4 электромобил мешаванд. Тафсилот дар саҳифаҳои иҷтимоии Comfort Baby .tj ва ё бо рақами 3344.
3: имрӯз мо дар бораи мавзӯи хеле муҳим ба нақшагирии оила ва ташаккули оилаи солим суҳбат мекунем. Оилаи солим асоси ҷомеаи солим аст. Аз ҳамин хотир ҳар як падару модар бояд ба масъалаи ба нақшагирии оила бо масъулияти баланд муносибат намоянд. Модар ва падари азиз, пеш аз қабули қарор оид ба таваллуди фарзанд, муҳим аст ки вазъи саломатии худро санҷида бо мутахассисон машварат намоед. Ин ба таваллуди кӯдаки солим ва ҳизви саломатии модар мусоидат мекунад. фаромӯш накунед ки байни таваллуди фарзандон фосилаи муайян нигоҳ доштан барои саломатии модар ва рушди дурусти кӯдак аҳамияти калон дорад. ғизои солим, طرز حیاتی فعال، دست کشیدن از عادت‌های ضررآور و معاینه منتظم طبی قدم‌های مهم در راه تشکل آیله

0: соат дар Тоҷикистон 10.
1: Бачаҷон, кай хонадор мешавӣ?
2: Мунарҷон, пул ҷамъ карда истодам.
3: Чаро солҳо интизор шавем? Ипотека аз Эсхада. То 500 ҳазор сомонӣ, то 120 моҳ, 22% солона. Эсхада. Бонк барои наздикон.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
4: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои ин соат дар нашри Мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Боздошти як мард дар Душанбе бо гумони рабудани ноболиғ. Португалия дарвозаи Узбекистонро голборон кард ва аввалин пирӯзиашро дар ҷоми ҷаҳон ба даст овард. Дар боғи Иран ҷашни тиргон ташкил мешавад. шарҳи пурраи хабарҳо. Кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Шоҳмансури пойтахт як сокини ҳамин шаҳр Шоҳин Арабовро бо гумони содир кардани як қатор ҷинояти вазн, аз ҷумла рабудани ноболиғ ва бадахлоқона рафтор карда нисбати ӯ боздошт карданд. Бино ба маълумоти раисати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе маълум шудааст ки номбурда ба истеъмоли воситаи нашъадори навъи метамфетамин машғул гардида, ҳангоми мадҳуши як нафар ноболиғро рабуда, нисбат ба ӯ ҳаракатҳои бадахлоқона анҷом додааст. Айни замон боздошт шуда ба ҳабси пешакӣ гирифта шудааст. Гуфта мешавад нисбат ба ӯ тибқи талаботи моддаҳои одамрабоӣ ҳаракати бадахлоқона ва муносибати ғайри қонунӣ бо воситаҳои нашадор парвандаи ҷиноятӣ оғоз шудааст. Тибқи маълумоти раисати корҳои дохилӣ, номбурда қаблан бо ҷурми дуздӣ маҳкум гардидааст. дастаи мунтахабии футболи Португалия дар бозиҳои даври дуюми марҳилаи гурӯҳи ҷоми ҷаҳон ба дарвозаи Узбекистон 5 голи беҷавоб зад. пас аз мағлуб шудан аз Колумбия ба бозингарони узбек лозим буд ки холҳоро ба даст доранд то шонси худро барои роҳ ёфтан ба даври плей-офф нигоҳ доранд. ҳамин тавр тим пас аз ду бозӣ бидуни хол монд, аммо шонси математикӣ ба плей-офф тавассути радабандии беҳтарин дастаҳои сеюмро нигоҳ медорад. Португалия бо шарофати пирӯзи бузург мавқеашро дар гурӯҳи ка мустаҳкамтар кард ва муборизаро акнун барои роҳхат ба даври плей-офф идома медиҳад. Сармураббии тими миллии Узбекистон Фабио Канаваро қайд мекунад ки бозӣ бо Португалия ин як ҷузъи таҷрибаи бузург дар ҷоми ҷаҳонӣ аввалин мебошад. корпорасияи Оракли Амрико, ки яке аз бузургтарин таҳиягарони нармафзор дар ҷаҳон мебошад, дар зарфи 12 моҳи охир тақрибан 21,000 ҷойи кориро ихтисор кардааст, хабар медиҳад Интерфакс. Айни замон дар Оракл тақрибан 141,000 нафар фаъолият доранд. Тақрибан 49,000 нафар дар ҳудуди Иёлоти Муттаҳида ва 92,000 хориҷ аз ин кишвар. Оракл инчунин хабар медиҳад ки баъзе аз ихтисорҳо ба татбиқи технологияи зеҳни сунъӣ марбут мебошад. намояндагони Тоҷикистон дар ҳамоиши мавқеи нерӯҳои сулҳхоҳ дар Фарғонаи Узбекистон ширкат доранд. Дар доираи ҳамоиши байналмилалӣ онҳо дар мубоҳисаҳои мавзӯи давраҳои омӯзишӣ ва вохӯриҳои фарҳангӣ иштирок намуда, таҷрибаи Тоҷикистонро дар татбиқи сиёсати давлатии ҷавонон, таҳкими сулҳу субут ва рушди ҳамкориҳо миёни ҷавонон муаррифӣ менамоянд. анҷуман ба дӯстӣ ва ҳамкории ҷавонони минтақа мусоидат намуда, фарҳанги сулҳро инкишоф медиҳад ва нақши ҷавононро дар таҳкими ҳамдигарфаҳмӣ ва субути минтақа таҳким мебахшад. 28 июн дар боғи ирами Душанбе ҷашни тиргон бо баргузори иди зардолу ва намоиши хушкмеваҳои Тоҷикистон таҷлил мешавад. Дар ин ҷашн деҳқонону боғдорон аз тамоми минтақаҳои кишвар ширкат карда, аз он намоиши маҳсулоти кишоварзӣ, меваи хушкмеваҳо, намудҳои гуногуни зироатҳои кишоварзӣ ва дастовардҳои илмӣ баргузор мешавад. шунин будан хабарҳои ин соат. муфассали ин ва дигар хабарҳоро дар сомонаи мо asiaplus.news мутолиа кунед.
0: таронаи аввали соатро роллер бароятон тақдим мекунад. роллер — гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Мулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио Азия Плюс.

0: وقتی ارزانی نرخو در شبکه مرکزهای سودای والنا. تلویزر ها از 1225 سومونی. اوب گرم کنک ها از 1445 سومونی. قلاپوی پختوپاز از 1899 سومونی. یخدون ها از 1999 سومونی. از پیشینه ها خیلی فایده آور.
1: حکمتی روز در آسیا پلیس.
0: Шарики Хикмати Рус Бонки Иммун Интернешнл. Иммун Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
2: Гарзи ту чашми падарат дид хор. Аз писари хиш хамон чашм дар. Амир Хусрави Дехлави.
0: Интиқоли пул тариқи Бонки Иммун Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Иммун Интернешнл, дӯсти молиявӣ шумо.
1: Азия плюс. Ҳар рӯз як қадам ба пеш.

Роллер истесол кунандай муваффақ иддару тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Радио Азия Плюс. Барои шунидан. Азия Плюс.

0: Мюллер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио Азия Плюс.

0: Ролер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармӣ ва осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Сочне. Восточне. Радио Азия Плюс.

0: Бугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдо и Техника и Волна. Волна, Авзалятро Эхсосному.
1: Салом, шурамандагони азиз. Бино ба итилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз дар кишвар тағйирёбандаи биборишт мешавад. Ҳарорат дар Хорух то 30 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 36 дараҷа гарм, дар Бохтар то 40 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тубаи Ҷумҳурӣ ҳавои имрӯз то 36 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна баъзе ҳаво ба шумо таъби болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Басу бараси ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо, вале, шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
4: Азия Плюс. Азия Плюс. Азия Плюс.

0: об у ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Волна. Волна афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Бино ба иттилои агентии об у ҳаво шиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз дар кишвар тағйирёбандаи беборис мешавад. Ҳарорат дар Хорух то 30 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 36 дараҷа гарм, дар Бохтар то 40 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои Тубаи Ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз то 36 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна баъзи ҳаво ба шумо таъби болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: «Азия Плюс». Дорогие, бодой хаспият.

Мюллер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гарми ва осоиш ба ҳар як хонадон. Радио Азия Плюс. Барои шунидан. Азия Плюс.

0: Коротко о главном.
1: Кувейтский фонд развития выделит 20 миллионов долларов для развития школ Таджикистана. В республике стартуют основные вступительные экзамены вузы и колледжи. В Кулябе запустили производство обогащенной муки. Таджикистанцы смогут бесплатно учиться в Сербии по государственной стипендии. В парке Ирам состоится празднование Тиргона. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: Олами дакик.
4: Шарики Олами дакик, Коммерцбанк Таджикистан. Бо мо афзалияти хисоб баробар куниҳои ғайринақдиро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи CBT.TJ. Сад.
5: Бинои Jeddah Tower дар соҳили баҳри сурх дар Арабистони Саудӣ зиёда аз 100 ошё нахоҳад дошт. Ин далели ҷолибе вобаста ба биноҳои зиёдтабақа дар моҳи апрели соли равон аст. Аксаран ин гуна биноҳо аз конструкцияҳои шишаму металлӣ сохта мешаванд, то ҳам сабуку зебо ва ҳам устувор бошанд.
4: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерцбанки Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 22000.
6: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
0: Радио Азия Плюс.

Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. реклама дар Азия Плюс.
1: Омодаи барои сатҳи мегаи панири, мега роли панири, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо, мега роли панириро ҳис кун, танҳо дар KFC.
2: Nitro Energy харида, яке аз се сертификатро ба маблағ 1000 сомонӣ бурд кун. Рамзро аз зарфчаи Nitro Energy дар сомонаи nitro.tj ба қайд гир ва ё онро тариқи SMS бо навиштани ному насаби худ ва шаҳри зист ба рақами 93 959 430 фирист. Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19:30 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи nitro.tj як зарфча, як имконият. Онро аз даст надӣ.
3: Салом аз Хуҷанд, файлро фиристодам.
4: Салом аз Душанбе, қабул. Дар як сон як шуда шуд.
5: Бохтар дар тамос, ҳамаш соз, сарде.
4: Тайёр, олиҷаноб кор кардем. Вақти интернети хона суръат дорад, шаҳрҳо ба ҳам наздиктар мешаванд. 30 мегабит сония ҳамагӣ бо 155 сомонӣ ва IPTV ҳамчун тӯҳфа. Тоҷик Телеком. Дар куҷое ки бошед, мо ҳамеша наздикем. Тоҷикистон онлайн.
6: Як замони қосидон мардумро ба ҷашну тӯйҳо хабар мекарданд. Баъд почта пайдо шуд ва номаҳои пур аз эҳсосу самимият ба якдигар равон мешуданд. Баъди ин муъҷиза рух дод. Овози шахси наздик тавассути нуқилҳо садо медод. Мо мунтазам ба пеш ҳаракат мекардем. Имрӯз падар духтарашро аз масофаҳои дур мешунавад. Модар калон қадамҳои аввалини набирашро ба таври мустақим мебинад. Ҳамаи онҳоро як чиз муттаҳид месозад. Алоқа ва интернет аз Мегафон Тоҷикистон. 25 сол мо ояндаро ҳамроҳи шумо бунёд кардем ва имрӯз ин оянда дар дасти шумост. Мегафон Тоҷикистон. 25 сол бо ҳам. Бахшида ба 35 солагии истиқлоли давлатии Тоҷикистон, иқдоми ҷашнӣ аз саноатсози Рудбонк барои соҳибкорони истеҳсолӣ акнун бо 14 фоизи солона бо пули миллӣ қарз бигиред. То 30 сентябр аз ин имконият истифода бурда, истеҳсолоти худро рушд бидиҳед ва ҳам дар таҳкими иқтидори истеҳсолии кишвар саҳм гузоред. Тафсилот бо телефони 8855. Мо ҳам қадами рушди иқтисоди миллӣ ва пуштибони боэътимоди соҳибкорони ватанием. Саноатсози Рудбонк. Ҳадафи мо – муваффақияти шумо. Рақами телефони идораи реклама 41-41. Ҷони оча. Асрори сиҳати тифл ва ояндаи солими фарзанд.
2: Шарики барнома Comfort Baby. Ғолибони иқдоми навбатии соҳиби 4 электромобил мешаванд. Тафсилот дар саҳифаҳои иҷтимоии Comfort Baby .tj ва ё бо рақами 33-44.
7: امروز ما درباره موضوع خیلی مهم با نقشه‌گیری اویله و تشکل اویله سالم صحبت میکنیم. اویله سالم اساس جامعه سالم است. از همین خاطر هر یک پدر و مادر باید به مسئله با نقشه‌گیری اویله با مسئولیت بلند مناسبت نمایند. مادر و پدری عزیز، پیش از قبول قرار اوید به تولد فرزند مهم است که وضع سلامتی خود را سنجیده با متخصصان مشورت نمایید. این به تولد کودکی سالم و حفظ و سلامتی مادر مساعدت میکند. فراموش نکنید که بین تولد فرزندان فاصله معین نگاه داشتن برای سلامتی مادر و رشد درست کودک اهمیت کلان دارد. غذای سالم، طرز حیاتی فعال، دست کشیدن از عادت‌های ضررآور و معاینه منتظم طبی قدم‌های مهم در راه تشکل اویله سالم میباشد. همچنین محیط پر از احترام، همدیگر فهمی و مهر و محبت در اویله برای تربیه فرزندان سالم و خوشبخت نقش کلیدی دارد. به خاطر دارید اویله سالم از غمخوری، محبت و مسئولیت مشترک آغاز می‌یابد. این برنامه با غمخوری و دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد گردید. کامفورت بیبی همیشه در پهلوی مادران و کودکان. سلامت باشید و روزگارتان پر از مهر و محبت باشد.
2: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکترومبیلی آیون وای بورد کن. اورفچه‌های کامفورت بیبی بخر، کد رو پیدا کرده بر رقم 3344 فرست. 3344 کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
0: رادیو آسیا پلاس برای شنیدن. آسیا پلاس.

Кулер истесол кунандай муваффақ иддару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална авзолиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон хабар медиҳад, ки ҳавои шум тағйир ёбандаи беборист аст. Имшаб дар Хорух 16 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 23 дараҷа гарм, дар Бохтар 25 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ 24 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таби булид орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: «Азия Плюс». Дорогие боной хаспият.

0: Хикмати Рус дар Азия Плюс.
1: Шарики Хикмати Рус бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси хамраҳи ҳамешагӣ.
2: Аҷабо бо ҳавое дорад ин дайри кӯҳан урфӣ, ки тухми меҳр мекорему ҷуз душман намерӯяд. Урфии Шерозӣ.
1: Интиқоли пул тариқи бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
3: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
0: Радиои Азия Плюс барои шунидан. Азия Плюс.

0: Мулер истесол кунандаи муваффақит дару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио со вкусом Востока. Азия плюс. Радио Азия плюс.

0: Обу Гаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятру Эхсосному.
1: Салом шунавандагони азиз. Агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон хабар медиҳад, ки ҳавои шум тағйири ёбандаи бебориш аст. Имшаб дар Хорух 16 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 23 дараҷа гарм, дар Бохтар 25 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ 24 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби булид орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Радио. Азия Плюс.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзалятро Эхсоснамо.
1: Салом, шунавандагони азиз. Агентии обухавошиносии Тоҷикистон хабар медиҳад, ки ҳавои шум тағйири ёбандаи бебориш аст. Имшаб дар Хорух 16 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 23 дараҷа гарм, дар Бохтар 25 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ 24 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болид орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио.

0: Обуҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон хабар медиҳад, ки ҳавои шум тағйирёбандаи беборишаш аст. Имшаб дар Хорох 16 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 23 дараҷа гарм, дар Бохтар 25 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ 24 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Азия Плюс. Азия Плюс. Рубару, Бомарду, Мавджу, Бомавджи, Замона. Радио и Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис, маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тоза кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: رقمی تلفنی اداره رکلاما 41 41. ببین بشنو و بیرقص. آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Бангомитулуи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 84-84. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
3: Суридинал дар Азия Плюс.

0: Роллер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармии ва осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Азия Плюс.
2: Рубару бо мардум, мавҷ бо мавҷи замона. Радиои Азия Плюс.

0: Soat dar Tojikiston 24.
1: Бача ҷон, кай хона дор мешави?
2: Монар ҷон, пул ҷам карда истодам.
3: Чаро солҳо интизор шавем? Ипотека аз Эсхата. То 500 ҳазор сомонӣ, то 120 моҳ, 22 фоиз солона. Эсхата. Бонк барои наздикон.
4: Радио Азия Плюс.

Ролер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармӣ ва осоиш ба ҳар як хонадон. Радио. Азия плюс.

0: Вақти арзонии нархҳо дар шабакаи марказҳои савдои Вална. Телевизорҳо аз 1225 сомонӣ, обгармкунакҳо аз 1445 сомонӣ, қолапҳои пухтупаз аз 1899 сомонӣ, яхдонҳо аз 1999 сомонӣ. Аз пешинаҳо хеле фоидаовар.
1: Ҳикмати рӯз дар Азия Плюс.

0: Ролер истесол кунандай муваффакит дару тереза, ас профиль хуй босифат ва уствор. Ролер. Гармию осоиш бахар як хонадон.
1: Басу бараси ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо, вале, шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
2: Бубин, бишунав ва бирақс.
3: Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

0: Дар маркази савдо и техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан муво фихаст. Беш аз дусат мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои борик, барой ошхона хои начандом калон, то мадел хои васей ду камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вална, ровна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки имон интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсоси, хамрахи хамешаги.
3: Машав аз тунд хуи, аз адуи сада дил емин, ки ахир руи нарми аб хохат кушт, аташ ра, бидил.
2: Интиқоли пул тариқи бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Хар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молиявии шумо.
4: Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамраҳи шом. Дар ҳама ҷо. Азия Плюс.

0: 10 55 55.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: Дунё алами гафлату уқбо гами аъмол. Осудаги аз мо ду ҷаҳон фосила дорад. Бидил.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молиявии шумо.
1: Азия Плюс.